Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

Nastavljamo dalje sa lokalnim aktuelnostima u otvorenom programu, 8 sati i 25 minuta. Danas počinje prva Liga Federacije Bosne i Hercegovine, danas počinje nova sezona za ekipu Bratstva i to gost je ni manje ni više nego povratnik iz Premier Lige, ekipa Posušja. Posušće ekipa sa veoma velikim budžetom i veoma dobrom infrastrukturom i ekipa koja želi ekspresno da se vrati u Premier Ligu bit će ekipa protiv koje će mnogi teško dolaziti do prilika. Nadamo se da će Bratstvo danas uspjeti, evo, sa novim trenerom, novim igračima odigrati jednu dobru, respektabilnu utakmicu protiv Posušja koji je blagi favorit, evo, u ovoj utakmici prvog kola koje počinje u Gračanici. VVN prva liga starta danas i to ovom jednom utakmicom u Gračanici. Bratstvo ima novi stručni štab, novi igrački kadar i ima dobar pripremni period iza sebe, tako da nadamo se da će uspjeti danas izvući pozitivan rezultat, a što da ne i pobijediti. Početak je sezone, forme se uigravaju, ekipe se uigravaju, tako da sretno Bratstvu danas od 17 sati, dragi slušateljki i slušatelji, dragi ljubitelji sporta, evo poziv još jednom na gradski stadion Luke od 17 sati, neka adresa vaša bude gradski stadion Luke, da podržite momke u plavom, da ostvare pobjedu i da krenu sa pozitivnim rezultatom u novu sezonu VVN prve lige, koja ove godine bogatija za nekoliko klubova i koja je veoma onako igrački i klubski jaka. Mnogo dobrih ekipa, Travnik, Košk, Posušje, Stupčanica, Bratstvo, tako dalje, tako da nadamo se da će ekipa Bratstva imati puno, puno bolju sezonu nego onu prethodnu. Tako su i najavili stručnog štaba da žele odigrati bolju sezonu i da ona od prošla sezonska igra je da se zaboravi i da se više nikada ne ponovi. 8 sati 27 minuta, nastavljamo dalje sa otvorenim programom uz muziku.

0: od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš doktor Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno.

Da li ste znali? Obrazovni program. Drage slušateljke i slušatelji, pratite rubriku Da li ste znali? Da li ste znali da okeani pokrivaju više od 70% zemljine površine? Ipak, ljudi su detaljno istražili manje od 30% njihovog dna. Da li ste znali da je najdublja tačka na zemlji u Tihom okeanu? Riječ je o Marijanskom rovu, dubokom skoro 11 km. Kada bi se u njega spustio Mount Everest, vrh bi dalje bio ispod površine vode. Da li ste znali da okeani proizvode više od polovine kisika koji udišemo? Zato su zaslužni sitni morski organizmi, poznati kao fitoplanktoni. Da li ste znali da u okeanima postoji više historijskih artefakata nego u svim svjetskim muzejima zajedno? Na dnu mora i okeana nalazi se milioni potonulih brodova iz različitih epoha. Da li ste znali da okeani kriju najveći planinski lanac na svijetu? Srednjookeanski greben proteže se duže od 65.000 km ispod površine vode. Da li ste znali da u dubinama okeana postoje mjesta gdje nikada nije dopirala sunčeva svjetlost? Ta područja nazivaju se zona ponoći. Da li ste znali da najveća životinja koja ikada živjela na zemlji živi upravo u okeanu? To je plavi kit koji može biti duži od 30 metara. Da li ste znali da bi bez okeana prosječna temperatura zemlje bila mnogo ekstremnija? Okeani djeluju kao ogroman regulator klime i apsorbuju ogromne količine toplote. Da li ste znali da se u okeanima nalazi oko 97% sve vode na zemlji? Samo mali dio ukupne vode dostupan je kao slatka voda za piće. Da li ste znali da naučnici bolje poznaju površinu mjeseca nego pojedine dijelove okeanskog dna? Mnogi dijelovi dubokog okeana i danas su velika misterija. U nastavku, da li ste znali malo više o Tihom okeanu? Da li ste znali da je Tihi okean najveći okean na zemlji? Vjerovatno da. On se prostire na više od 165 miliona kvadratnih kilometara, što je veća površina od svih kopnenih masa na planeti zajedno. Naziv Tihi okean dao je Portugal.

Portugalski moreplovac Ferdinand Magellan 1520. nakon što je prošao kroz olujni prolaz na jugu Južne Amerike, zatekao je mirne vode i nazvao ga Pacifik, odnosno mirni ili tihi. Ipak ovaj okean danas često pogađaju snažni tajfuni i tsunami. U Tihom okeanu nalazi se takozvani pacifički vatreni prsten, područje gdje se događa oko 90% svih zemljotresa na svijetu i nalazi većina aktivnih vulkana. Tihi okean dom je hiljadama vrsta životinja, uključujući kitove, delfine, morske pse i najveću ribu na svijetu, kit ajkulu. U njemu se nalazi najdublje mjesto na zemlji, kazali smo Marijanski rov. Njegov najdublji dio, Challenger Deep, doseže gotovo 11 km dubine. Tihi okean sadrži više od 25.000 ostrva, što je više nego svi ostali zajedno. Tu se nalaze poznati arhipelazi poput Havaja, Fidži i Samoa. Da li ste znali da Tihi okean zauzima gotovo trećinu cijele zemljine površine? Toliko je velik da bi u njega mogli stati svi kontinenti zajedno, a ostalo bi još prostora. Da li ste znali da se u Tihom okeanu nalazi najudaljenija tačka od bilo kojeg kopna na svijetu? To mjesto poznato je kao Point Nemo. Najbliži ljudi često nisu na kopnu, nego astronauti u svemirskoj stanici koja prolazi iznad njega. Da li ste znali da Tihi okean svake godine polako postaje manji? Tektonske ploče koje ga okružuju postepeno ga zatvaraju, dok se Atlantski okean istovremeno širi. Da li ste znali da je u Tihom okeanu pronađeno više od 20.000 vrsta riba? Naučnici danas redovno otkrivaju nove vrste u njegovim dubinama. Da li ste znali da se najveći vulkan na zemlji nalazi ispod Tihog okeana? To je Mauna Loa. Većina njegove visine je skrivena ispod površine mora. Da li ste znali da se najjači tropski cikloni na planeti često formiraju upravo ispod Tihog okeana? Neki od njih razviju vjetrove brže od 300 km na sat. Da li ste znali da pojedine morske kornjače preplivaju više od 10.000 km preko Tihog okeana tokom svojih migracija? Vraćaju se na iste plaže gdje su se izlegle prije mnogo godina. Da li ste znali da se na dnu Tihog okeana nalaze podvodne planine više od Alpa? Mnoge od njih nikada nisu izbile iznad površine vode i ostale su skrivene od ljudskih očiju. Da li ste znali da su tokom Drugog svjetskog rata na dnu Tihog okeana završile hiljade brodova i aviona? Zbog toga ga neki historičari nazivaju najvećim podvodnim muzejom na svijetu. Kada bi se sva voda iz Tihog okeana rasporedila po kopnu zemlji, cijela planeta bila bi prekrivena slojem vode dubokim više od 2.500 metara. Važne su se ljudske migracije dogodile na Tihom okeanu u prahistoriji, od kojih je najistaknutija bila polinezijska migracija od azijskog ruba okeana do Tahitija i Novog Zelanda. Evropljani su došli u kontakt sa okeanijom u 16. stoljeću. Prvi istraživač koji zapisao svoja putovanja do okeanije bio je Vasco Nunez de Balboa 1513. godine, a potom i Ferdinand Magellan tokom svojih putovanja od 1519. do 1522. 1564. Konkistadori su prešli Tihi okean krenuši iz Meksika. Ostatak 16. stoljeća prošao je pod najsnažnijim španskim utjecajem. Brodovi su krenuli iz Španije do Filipina, Nove Gvineje i Solomonskih ostrva. U 17. stoljeću Holanđani su ploveći oko Afrike vodili glavnu riječ u trgovinu. Abel Tasman otišao je dalje, otkrivši Tasmaniju i Novu Gvineju godine 1642. U 18. stoljeću Rusi su počeli iskorištavati Aljasku i Aleute, Francuzi Polineziju, a Englezi, posebno James Cook, otkrili su Australiju i Havaje. Imperializam u 19. vijeku za posljedicu je imao okupaciju brojnih okeanskih teritorija od Velike Britanije i Francuske, a potom i Sjedinjenih Američkih Država. Jedan od najvećih doprinosa u historiji okeanografije imao je Charles Darwin od 1830. ploveći brodom Beagle. Iako je SAD prisvojio Filipine, Japan imao većinu zapadno-pacifičkih ostrva tokom Drugog svjetskog
rata, no do kraja rata.

0: tehnologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: U nastavku našeg programa o temama koje su obilježile kraj radne sedmice. Vlada našeg kantona dala je saglasnost na periodični izvještaj budžeta TK za prvih 6 mjeseci ove godine. Danas je počela isplata federalnog i dječjeg dodatka za juli 2026. godine u iznosu od 195 konvertibilnih maraka. U mjesnoj zajednici Raštevo jučer su obilježeni dan šehida i dan mjesne zajednice. Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta. Privremena rang lista planirana je 1. septembra. Jučer je u Građanici upriličeno književno veče sa bračnim parom Husić. Događaj je pratila Hasiba Šabić-Nurić. Pregled sportskih aktualnosti i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije. Ovo je samo kratka najava o svemu opširnije za pola sata.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani radio građanice, želimo vam dobar dan. Za sami početak naše redovne informativne emisije, vijesti koje su obilježile današnji dan.

Tihi okean dom je hiljadama vrsta životinja, uključujući kitove, delfine, morske pse i najveću ribu na svijetu, kit ajku. U njemu se nalazi najdublje mjesto na zemlji, kazali smo Marijanski rov. Njegov najdublji dio, Challenger Deep, doseže gotovo 11 km dubine. Tihi okean sadrži više od 25.000 ostrva, što je više nego svi ostali zajedno. Tu se nalaze poznati arhipelazi poput Havaja, Fidži i Samoa. Da li ste znali da Tihi okean zauzima gotovo trećinu cijele zemljine površine? Toliko je velik da bi u njega mogli stati svi kontinenti zajedno, a ostalo bi još prostora. Znali da se u Tihom okeanu nalazi najudaljenija tačka od bilo kojeg kuta na svijetu? To mjesto poznato je kao Point Nemo. Najbliži ljudi često nisu na kopnu, nego astronauti u svemirskoj stanici koja prolazi iznad njega. Da li ste znali da Tihi okean svake godine polako postaje manji? Tektonske ploče koje ga okružuju postepeno ga zatvaraju, dok se Atlantski okean istovremeno širi. Da li ste znali da je u Tihom okeanu pronađeno više od 20.000 vrsta riba? Naučnici danas redovno otkrivaju nove vrste u njegovim dubinama. Da li ste znali da se najveći vulkan na zemlji nalazi ispod Tihog okeana? To je Mauna Loa. Većina njegove visine je skrivena ispod površine mora. Da li ste znali da se najjači tropski cikloni na planeti često formiraju upravo iznad Tihog okeana? Neki od njih razviju vjetrove brže od 300 km na sat. Da li ste znali da pojedine morske kornjače preplivaju više od 10.000 km preko Tihog okeana tokom svojih migracija? Vraćaju se na iste plaže gdje su se izlegle prije mnogo godina. Da li ste znali da se na dnu Tihog okeana nalaze podvodne planine više od Alpa? Mnoge od njih nikada nisu izbile iznad površine vode i ostale su skrivene od ljudskih očiju. Da li ste znali da su tokom Drugog svjetskog rata na dnu Tihog okeana završile hiljade brodova i aviona? Zbog toga ga neki historičari nazivaju najvećim podvodnim muzejom na svijetu. Kada bi se sva voda iz Tihog okeana rasporedila po kopnu zemlji, cijela planeta bila bi prekrivena slojem vode dubokim više od 2.500 metara. Važne su se ljudske migracije dogodile na Tihom okeanu u prahistoriji, od kojih je najistaknutija bila polinezijska migracija od azijskog ruba okeana do Tahitija i Novog Zelanda. Evropljani su došli u kontakt sa okeanijom u 16. stoljeću. Prvi istraživač koji zapisao svoja putovanja do okeanije bio je Vasco Nunez de Balboa 1513. godine, a potom i Ferdinand Magellan tokom svojih putovanja od 1519. do 1522. 1564. Konkistadori su prešli Tihi okean krenuši iz Meksika. Ostatak 16. stoljeća prošao je pod najsnažnijim španskim uticajem. Brodovi su krenuli iz Španije do Filipina, Nove Gvineje i Solomonskih ostrva. U 17. stoljeću Holanđani su ploveći oko Afrike vodili glavnu riječ u trgovinu. Abel Tasman otišao je dalje, otkrivši Tasmaniju i Novu Gvineju godine 1642. U 18. stoljeću Rusi su počeli iskorištavati Aljasku i Aleute, Francuzi Polineziju, a Englezi, posebno James Cook, otkrili su Australiju i Havaje. Imperializam u 19. vijeku za posljedicu je imao okupaciju brojnih okeanskih teritorija od Velike Britanije i Francuske, a potom i Sjedinjenih Američkih Država. Jedan od najvećih doprinosa u historiji okeanografije imao je Charles Darwin od 1830. ploveći brodom Beagle. Iako je SAD prisvojio Filipine, Japan imao većinu zapadno-pacifičkih ostrva tokom Drugog svjetskog rata. No do kraja rata u Japanu su kao jednoj od poraženih zemalja oduzeti svi posjed. 17 nezavisnih zemalja nalazi se u Tihom okeanu. Australija, Fidži, Japan, Kiribati, Maršalova ostrva, Mikronezija, Nauru, Novi Zeland, Palau, Papua Nova Gvineja, Filipini, Samoa, Solomonska ostrva, Tajvan, Tonga, Tuvalu i Vanuatu. 11 od ovih 17 zemalja steklo je potpunu nezavisnost 1990.

interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035

Vraćaš mi se kao krv u srce svojim toplim pumpama. Vraćaš mi se kao krv u lice

0: Doboj 32, Bileća 34, Trebinje 35 i Mostar 37 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu je zapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 25, a dnevno od 28 do 34, na jugu zemlji do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branka Smajlović.
1: Info 8.
2: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 14. augustovsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Realizaciju potpisuju Paris Osmund Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da ostanete uz večernji program vašeg radija.
3: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.